0: سەرۆك مەسەڵەت بەرزانی لەگەڵ هولیڤێ کۆنسولانیە بریتانیا لە هەولێری کۆمبۆن هەر دیدارێدا سەرۆك بەرزانی بخەراتنا کۆنسولانیە بریتانیا کەرەبارێ ما کوردستانێ ئەو هیڤیا سەرکەفتنێ بخواز لە ئەرکێوێ نوویدا و ئامادەیە خوڕاگەهەم پشتڤانیکردنا ئەرکێوێ لە هەرێما کوردستانێ لە پیرمام سەرۆك مەسەڵەت بەرزانی پشوەزیێ لەسەر دار یوکسەل ئەندامێ پەرلەمانێ ئەڵمانیا کەرێ سەرۆکی هەرێما کوردستانی نێچیروان بارزانی پێشوەزی لە کۆنسولانیە گشتیا بریتانیا لە هەولێری گەرێ نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی لەگەڵ دکتۆر عەلی شەمەران بەلوزێنوی عێراقی لە ئیسپانیا کۆمبۆد دیدارێکدا نێچیروان بارزانی پیرۆزبەهی لە عەلی شەمەرانی کۆ بە هەلکەفتا دەسپکاربوونەوەی وەک بەلوزێنوی عێراقی لە ئیسپانیا و هیڤیا سەرکەفتنی دکاریویدا بخواست مەسرور بەرزانی سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی دیدارێکدا دەگەڵ کەناڵی الجەزیرە ڕوونی ئیختەسەر کۆمەکا دوسەین گرنگ و ڕەوشانوکەیا دەڤەرێ دە چارچوڤێ ئەڤێ دیدارێدا سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی شرۆڤێك بۆ بەرفرەهبوونا ئەگەرێن سیاسین ئەمنی ڕۆژهەڵاتە نەڤەڕاز دیکەتنێ کۆ پشکێك ژی گوتنێن مەسرور بەرزانی دیدارێدا دەگەڵ کەناڵی جەزیرە ئەڤە بووینە نوکە هەرێما کوردستانی دە قۆنەغەکە دیدایە کورد نزیکی 5 میلیون کەسانە پیف داره فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراقی را گهاند وزارت دارای فدرال بودجه پیتیوی بو موچه مها هفت یه فرمان برین هره ما کردستان دابن گریه و لروجن به ده بریال سرحات ناوی هتدان لپرلمان عراقی نزیکی هفته ایمزیان بو دوسک ناکارو بودجه جواتن پارزگین عراقی هاتینه کم گرنه حکومت عراق پیکنان فرمانده قانون و سربازی بو بسکنا آسایش چه لنافچین خول پارزگه مستنا را گهاندیه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خواک و کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74